Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papežev molitveni namen za juni 2026 za vrednote športa. Maria Montserrat Alvarado, laikinja, novi prefekt dikasterija za komunikacijo. Papež evropskim skautom. Širite jezik ljubezni, sprejemanja in miru. Sveti oče ob 60. obletnici neokatehumenske poti. Evangelizacija, temeljna naloga cerkve. Papežev molitveni namen za mesec juni 2026 se glasi za vrednote športa.
3: In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
3: Lord of life,
1: Gospod življenja, zahvaljujemo se ti za dar športa, za tiste, ki slavijo Boga z vadbo telesa, za prijateljstva, ki se porodijo na terenu in za veselje igrati kot ekipa.
3: And the joy of playing as a team. You teach us that in life, as in the game,
1: ti nas poučuješ, da se v življenju, kakor tudi med igro, nihče ne reši sam. Potrebujemo druge za rast, za učenje spoštovanja, za premagovanje omejitev in za skupno praznovanje doseženih zmag.

0: We ask this sport may always be a school of fraternity.
1: Prosimo te, da bo šport vedno šola bratstva in ne neplodnega rivalstva, prostor srečanja in ne izključevanja, pot miru in ne nasilja.
0: Not violence.

0: may those who play, train or cheer
1: Storie da botisti, ki igra, vadi ali podpira, odkri v športu univerzalni jezik, ki zbližuje kulture, povezuje ljudstva in seje spoštovanje, solidarnost in osebno rast.

0: Lord Jesus, may every
1: Gospod Jezus, tori, da bo šport prilika življenju. Živete s tabo, sodelujoče s prizadevanjem in veseljem. Živete s ponižnostjo med porazom in s hvaležnostjo po zmagi, ki nam jo ponujaš v svojem vstajenju.

0: May your spirit never be lacking in us.
1: Naj nam nikoli ne zmanjka tvojega duha, ki nas napravlja kot eno ekipo, povezano s teboj, za gradnjo občestva in bratstva skozi zgodovino.
0: Amen.
1: Maria Montserrat Alvarado, trenutna predsednica in glavna operativna direktorica EVTN News, bo novembra nasledila Paula Ruffinija kot prefekta dikasterija za komunikacijo in tako nadaljevala pot reforme ter prenove rimske kurije, ki jo je začel papež Frančišek. Papež Leon XIV. Je namreč v torek, 2. junija, imenoval Mario Montserrat Alvarado, trenutno predsednico in glavno operativno direktorico EVTN News za prefekta dikasterija za komunikacijo in sicer začetkom od 1. novembra 2026. Maria Montserrat Alvarado, rojena v Ciudad de Mexico, ima diplome z Univerze Florida International University in Univerze George Washington. Od leta 2009 do 2023 je opravljala visoke položaje v skladu Beckett Fund for Religious Liberty, kjer je sodelovala pri pobudah namenjenih obrambi verske svobode in spodbujanju človekovega dostojanstva. Od leta 2023 je predsednica in glavna operativna direktorica EVTN News, novinarskega oddelka televizijske mreže Eternal World, kot nadzornica mednarodne medijske platforme, ki ustvarja vsebine v 7 jezikih na televiziji, radiju, tiskani digitalnih in družbenih medijih.
2: Svetim očetom se je v ponedeljek 1. junija srečalo okoli 3000 članov italijanskega združenja evropskih katoliških skavtin in skavtov, ki obhaja 50-letnico delovanja. Spomnil je, da je v središču vzgojnega nauka ustanovitelja Badna Paula služenje, ki nas osvobaja osredotočenosti nase, ter pohvalil prizadevanje skavtov, da gojijo razsežnost evropeizma. Papež Leon XIV. Je svoj govor začel z geslom, ki ga je združenje izbralo ob svoji 50-letnici. Če je všeč Bogu, zavedno. Glede na to, da je srečanje potekalo le nekaj dni po prazniku Binkošti, ki dobesedno pomeni 50, jim je zaželel, naj bo tudi njihova obletnica kot nove Binkošti.
3: Lo Spirito Santo scende su ciascuno di voi. Come ha fatto con gli apostoli riuniti nel cenacolo.
2: Naj sveti duh pride na vsakega izmed vas, kakor je storil z apostoli zbranimi v dvorani zadnje večerje. Knjiga apostolskih del nas spominja, da dar svetega duha razuname življenje, odpre za poslanstvo in ustvarja razumevanje med različnimi jeziki. Dar ustalega Kristusa nam namreč pomaga najti vedno nove načine, da pričujemo lepoto vere. To oznanilo zveličanja je polno upanja in nas spodbuja, da ravnamo pošteno pri vsaki življenjski odločitvi, pri vsem, kar delamo. V teh 50 letih je italijansko združenje evropskih katoliških skavtin in skavtov utrdilo specifičen vzgojni slog za izražanje pričevanja vere. Z uporabo sredstev razvitih po navdihu Badna Paula spremljate fante in dekleta k srečanju z Jezusom, ki je učitelj dobrega življenja, zvesti prijatelj, pravičen in močen vodnik na naši poti. V nadaljevanju je sveti oče poudaril, da sta življenje na prostem in stik z naravo nepogrešljivi razsežnosti skautskih dejavnosti, ki govorijo o Božji dobroti prek sledov, ki jih je v stvarstvu pustil sam stvarnik.
3: Al libro della natura unite con saggezza la parola di Dio.
2: S knjigo narave modro povezujete Božjo besedo, ki ohranja čut za zgodovino in nas podpira, ko nas življenjska pot postavi na preizkušnjo. Vabim vas, da tako kot iz vrelca sveže vode zajemate iz svetega pisma, da bi razsvetlilo in podprlo vaše izkušnje človeške in duhovne rasti, tako v osebni kot v skupnostni dimenziji. Kot je dejal papež Frančišek, vas vabim, da imate vedno s seboj kot navigator evangelij, ki je resnični zemljevid življenja in ga vsak dan odprete.
3: Cari capi scout, il Vangelo è ben più di un libro.
2: Dragi skautski voditelji, evangelij je veliko več kot knjiga. Je sama Kristusova oseba, blagovest za človeštvo, ki je zmedeno, zaslepljeno in razočarano zaradi veliko zla. On poteši našo žejo po pravičnosti in resnici in nam uliva pogum, da vztrajamo v dobrem in se osebno postavimo v službo bližnjemu. Vi pričujete o tem prizadevanju otrokom, ki so vam zaupani. Doslednost vašega življenja in zrelost vaših odločitev so v njihovih očeh zelo pomemben zgled, ki jim pomaga rasti. Skupaj z njim torej živite lepoto vero v vsakdanjih dejanjih in v skupni molitvi,

0: la persona.
1: Skautska metoda v središče postavlja osebo. Skrbi za vse njene medosebne odnose in človeško bogatstvo. Pedagoška izbira vašega združenja se v tem smislu izraža v vzgoji v ločenih skupinah za fante in dekleta, da se jim posveti posebna pozornost. Pri tovrstnem odkrivanju temeljnih značilnosti tega, kaj pomeni biti ženska in kaj moški, gre za dinamiko, ki pripravlja na pristno in zavestno srečanje z drugim, kar lahko spodbuja vzajemno zorenje. Formacija dobrih kristjanov in dobrih državljanov predstavlja cilj skautske metode, ki se uresničuje skozi pedagoško sodelovanje voditeljev z vsakim dekletom in fantom v različnih fazah na poti. V tem tako kompleksnem zgodovinskem obdobju cenim vašo odločitev, da kot združenje gojite tudi razsežnost evropeizma, ne na politični, temveč na kulturni ravni, ter s tem obnavljate zauzemanje za gradnjo Evrope ljudstev, ne samo poslov, združene z najvišjimi vrednotami krščanskega humanizma. Ob koncu govora je Sveti Oče izpostavil, da je služenje tista točka, ki združuje vse elemente Baden-Powellove metode. Je srce njegovega vzgojnega mišljenja.
0: Servire significa mettere le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri.
1: Služiti pomeni svoje sposobnosti in svoj čas dati na razpolago drugim, popolnoma zastonsko, ne da bi pričakovali kaj v zameno. Prek služenja se razvijajo altruizem, solidarnost, pozornost do bližnjega in občutek za družbeno odgovornost. Služenje živeto v veri nas osvobaja težnje, da bi bili osredotočeni nase, brezbrižni in zaprti, ter nas odpira za izkušnjo skupnosti in občutek odgovornosti. Od majhnih stvari, ki jih naredimo dobro, do vzajemne skrbi. Pustolovščina skautizma pomaga odkriti, kako našo človeškost razsvetljuje delo Boga, ki je pravi vzgojitelj nas vseh. Dragi skauti in skautinje, medtem ko vas spodbujam, da z veseljem in predanostjo nadaljujete dejavnosti vašega združenja, prosim Svetega Duha naj med vami pomnoži svoje darove, da boste znali govoriti in širiti jezik ljubezni, sprejemanja in miru. Izročam vas materinskemu vodstvu Presvete Marije in iz srca podeljujem apostolski blagoslov vsem vam in vašim dragim.
2: V Madridu je prejšnjo soboto potekala sveta maša ob 60-letnici ustanovitve neokatehumenske poti. Daroval je madridski nadškof kardinal José Cobo Cano. Ob koncu maše pa sta bili prebrani sporočili papeža Leona XIV. In kardinala Kevina Farela, prefekta dikasterija za laike, družino in življenje. Svete maše v madridski katedrali Almudena se je udeležilo več tisoč ljudi, med njimi sta bila tudi Kiko Arguello in Carmen Hernández, ki sta se v 60-ih letih srečala v enem najrevnejših madridskih predmestij, s čimer so se začeli prvi koraki neokatehumenske poti. Pri maši pa je bilo zbranih tudi veliko otrok in vnukov tistih, ki so bili priča začetkov tega cerkvenega gibanja, ki je danes prisotno v 138 državah po vsem svetu, z več kot 20.350 skupnostmi, zahvaljujoč številnim misionarjem, vključno z laiki in zakonskimi pari. Ob koncu svete maše se je prebralo sporočilo svetega očeta Leona XIV., ki ga je ob tej priložnosti v papeževem imenu podpisal kardinal Pietro Parolin. Treba je spomniti, piše v sporočilu, da je evangelizacijsko poslanstvo temeljna naloga celotne cerkve, ki si z radostjo in ponižnostjo, v zauzemanju za enost vseh svojih udov in v poslušnosti delovanju Svetega Duha prizadeva za to, da vsem prinese dar od rešitve. Papež dodaja, naj bo to prepričanje spodbuda za prevzem misijonske zavezanosti v korist Božjih ljubljenih otrok. O prvih korakih neokatehumenske poti je na začetku maše spregovoril sam Kiko. Star komaj 25 let je opustil svojo slikarsko kariero in novembra 1964, v želji, da bi sledil svetemu Charlesu de Foucaultu, začel živeti med revnimi, ki so živeli v barakarskih predelih španske prestolnice. Medtem ko je molil, igral kitaro in bral svetopismo, so se okoli njega postopoma zbirali Romi in ljudje, ki so bili odrinjeni na rob družbe ter se soočali z različnimi oblikami stiske.

0: Ko je avgusta 1965 španska civilna garda hotela porušiti barake, je Kiku uspelo po telefonu poklicati takratnega madridskega nadškofa Kazimira Morsilja, ki je ustavil rušenje. Nadškofa je globoko ganil pogled na to majhno skupino revnih ljudi, ki so bili zbrani v molitvi. Ljubezen in pozornost, ki jo je Carmen videla pri škofu Morsilju, jo je prepričala, da je začela sodelovati s Kikom, saj je slutila, da je skupnost, ki je nastala zelo spontano, delo, ki prihaja od Boga. Škof Morsilja jih je povabil, naj se odpravijo v župnije, o čemer prej niso nikoli razmišljali. In s to držo pokorščine se je začela krščanska iniciacija, podkrščanske formacije, ki je postala blagoslov za življenje mnogih ljudi in družin in je danes razširjena v 138 državah. Leta 1966 so se v župnijah Madrida začele prve kateheze. Kiko je izpostavil, da v neokatehumenski poti ne počnejo ničesar brez papeža in škofov. Če se je pot tako zelo razširila, je to zahvala podpori vseh papežev, začenši s svetim Pavlom VI., ki so jo razumeli kot dar svetega duha za dobro cerkve, je izpostavil. Neokatehumenska pot je torej pot krščanske formacije, namenjena odkrivanju krsta in poglabljanju krščanske vere. Kot je zatrdil Kiko, je krščanska iniciacija spodbuda svetega duha in eden od sadov drugega vatikanskega koncila. Spomnil je na besede Leona XIV., ki jih je izrekel med srečanjem z italijanskimi škofi, da je namreč treba obnoviti pozornost do krščanske iniciacije, ki pa je ne moremo razumeti zgolj kot pripravo na zakramente. Je naročje, v katerem skupnost vzgaja v veri in uvaja v velikonočno življenje, v občestvo z Gospodom, v cerkveno bratstvo. Podoba tega je sveta družina iz Nazareta, je dodal Kiko, ki je daljnega leta 1959 prav pri Mariji dobil navdih naj ustvari krščanske skupnosti, kot je sveta družina iz Nazareta, ki bodo živele v ponižnosti, preprostosti in slavljenju. To je ogromna skrivnost, kateri nas danes kliče Gospod, k ljubezni, k izkušnji popolne enosti v svetem duhu, k ohranjanju občestva, kajti edino, kar lahko nasiti našo dušo, je biti popolnoma eno s presveto trojico. Madridski nadškof kardinal José Cobo Cano pa se je med homilijo zahvalil neokatehumenski poti za 60 let evangelizacijskega dela v različnih okoljih španskega glavnega mesta. Pozval je, naj nadaljujejo svoje misionarsko delo v povezanosti s škofijskim življenjem, cerkvenim občestvom in pozornostjo do osebne svobode. Izpostavil je, da cerkev ni zgolj organizacija ali neka skupina ljudi, ampak je občestvo. Svoj pozdrav neokatehumenski poti je poslal tudi kardinal Kevin Farrell, prefekt dikasterija za laike, družino in življenje. Spomnil je, da je Španija dala cerkvi svetle zglede duhovne prenove, svetniki, mučenci in evangelizacijskimi pobudami. Med te sadove lahko nedvomno uvrstimo neokatehumensko pot, ki se je rodila iz rodovitnega srečanja med pobudnikoma Kikom in Carmen ter ubogimi iz najrevnejših predelov Madrida. Je dejal kardinal in poudaril, kako so iz teh skromnih začetkov pred 60 leti nastali številni sadovi. Mnogi ljudje so se približali veri in cerkvi, številna so bila spreobrnjenja, rodile so se mnoge krščanske družine in številni duhovniški in redovniški poklici. V državah po vsem svetu so nastale misijonske dejavnosti. Lahko rečemo, je poudaril kardinal Farrell, da so iz drevesa krščanske iniciacije, ki je ponovno odkrila in udejanjila starodavno cerkveno izročilo katehumenata, usklile tudi številne druge veje, ki so cerkvi prinesle in še vedno prinašajo veliko dobrega, kot so potujoči katehisti, škofijska misijonska semenišča, misionarske družine, nove župnije, ustanovljene na misijonskih ozemljih, evangelizacijska dejavnost Missio ad Gentes, programi formacije in vodenja za mladostnike po Birmi, mesečna srečanja lekcijo divina in letna poletna romanja, prav tako za mlade. Vse te številne dejavnosti, je sklenil kardinal, je neokatehumenska pot poklicana varovati in negovati za dobro celotne cerkve.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež predsednikom in rektorjem katoliških koledžev in univerz v Združenih državah Amerike. Katoliške univerze morajo študente spodbujati k iskanju resnice, kateheza o obredih, znamenjih in simbolih. Obred nas privede nazaj k bistvenemu. Sveti oče poziva k večji zaščiti zdravstvenih podatkov v digitalni dobi. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik svetega rešnega telesa in krvi.
0: S papežem Leonom XIV. So se v sredo 3. junija srečali predsedniki in rektori katoliških koledžev in univerz v Združenih državah Amerike. Po uvodnih pozdravih je sveti oče izrazil upanje, da jim bo izkušnja v Rimu v srcu cerkve pomagala okrepiti vero in obnoviti njihovo zavezanost k vesolnemu poslanstvu cerkve. Glede na to, da se posvečajo vzgoji in izobraževanju, prav tako moli zanje, da bi njihova srca vedno bolj prežemala lepota resnice in veličine človeštva, ki ga je ustvaril Bog in odrešil Kristus. Papež je svoj nagovor posvetil odločilni vlogi katoliške vzgoje in izobraževanja v današnjem svetu, pri tem pa se je navezal na nedavno objavljeno okrožnico Magnifica Humanitas.
3: One of the challenges that the world of education is currently facing is the increasing fragmentation of knowledge.
0: Eden izmed izzivov, s katerimi se trenutno sooča svet vzgoje in izobraževanja, je naraščajoča razdrobljenost znanja. Medtem ko je lahko najti ljudi, ki so strokovnjaki na določenem študijskem področju, mnogi izmed njih s težavo najdejo smer v svojem življenju. Deloma zaradi nezmožnosti, da bi povezali informacije z globljim znanjem ali ohranili občutek smisla. Pogosto jim manjka celosten pogled na stvarnost, ki lahko združuje ne samo različna področja znanja, ampak tudi številne vidike življenja in notranje hrepenenje človeškega srca. Pri tem imata katoliška vzgoja in izobraževanje posebej pomenljivo vlogo. Ko mladi moški in ženske pridejo na vaše koledže in univerze za določen študij, pri čemer jih pogosto motivira bodoča zaposlitev, je vaša plemenita naloga, da usmerjate to željo po znanju tako, da se bodo tudi oni naučili iskati in ljubiti resnico, razmišljati o smislu življenja in prepoznavati dostojanstvo vsakega človeka. To ni lahka naloga. Kot dobro veste, iskanje resnice zahteva ne le učenje in mentorstvo, temveč tudi veliko truda. Če katoliško izobraževanje ne vcepi v študente resnične gorečnosti za resnico, in to ne samo za intelektualno resnico, ampak za resnico, ki je sam Kristus, težko lahko pričakujemo, da bodo ljudje pripravljeni vložiti napor potreben za spoznavanje resnice in prilagajanje svojega življenja tej resnici. Katoliške ustanove so namreč poklicane, da so življenjsko okolje, v katerem krščanska vizija prežema vsako disciplino in vsak odnos. Vaša pristnost resničnih Kristusovih učencev vam bo zagotovo pomagala pri posredovanju živega evangelija na način, da bodo tisti, ki so vam zaupani, resnično srečali Gospoda in v katoliški veri odkrili združujoč pogled, ki ga lahko zagotovi le resnica. V nadaljevanju je sveti oče poudaril, da z praktičnega ali pedagoškega vidika nedavni tehnološki napredek prinaša tudi številne izzive za svet izobraževanja.
3: Prolific use of artificial intelligence makes it increasingly difficult to evaluate the work of the students.
0: Zaradi vse pogostejše uporabe umetne inteligence je vedno težje ocenjevati delo študentov. To od vzgojiteljev zahteva, da svoje metode ustvarjalno prilagodijo, da bi zagotovili celostno človeško formacijo tistih, ki so jim zaupani, čeprav to za profesorje pogosto pomeni več dela. V tem smislu moramo biti pripravljeni velikodušno vlagati v vzgojo in izobraževanje prihodnjih generacij. Ključnega pomena je, da se mladi moški in ženske naučijo pozitivno uporabljati nove tehnologije, hkrati pa resnično razvijati svoje od Boga dane sposobnosti in zmožnosti za razmišljanje, kritično mišljenje in shranjevanje znanja v spomin, s čimer se pripravijo na odgovorno oblikovanje prihodnega sveta.
3: Dear brothers and sisters, as you continue to carry out the church's evangelizing mission,
0: dragi bratje in sestre, ko nadaljujete z udejanjanjem evangelizacijskega poslanstva cerkve, Upam, da bodo študenti v vaših ustanovah vedno lahko našli zdrav nauk zaupan cerkvi, ki bo služil kot resničen in trajen temelj, ne samo za njihova življenja, ampak tudi za prihodnost naroda. Zahvaljujem se vam za vašo navzočnost tukaj in za vašo predanost katoliški vzgoji in izobraževanju, ter vam iz srca podeljujem apostolski blagoslov, ki ga z veseljem razširjam na ljudi, skupnosti in ustanove, ki jih predstavljate.
2: Med splošno audienco v sredo, 3. junija, je Sveti Oče govoril o obredih, znamenjih in simbolih kot pomembnih delih bogoslužja, ter tako nadaljeval katehezo o koncilski konstituciji o svetem bogoslužju Sacrosanctum Concilium. Obredi krščanske liturgije niso zunanja preobleka zakramentov ali nek skupek samovoljnih svečanosti. V bogoslužju se namreč po obredih in molitvah uresničuje skrivnost vere, je dejal papež Leon XIV. Pri katehezi ter poudaril, da nas obred privede nazaj k bistvenemu. V obredu doživimo logiko zastonjskosti, najdemo počitek, ki prenavlja srce, spoznamo, da nas prehiteva Božja milost, ter se učimo živeti v ritmu, ki ga narekuje Sveti Duh. Na začetku splošne audience se je bral odlomek iz 24. poglavja Lukovega evangelija.
4: Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano.
2: Medtem so se približali vasi, kamor so potovali, on pa se je delal, kakor da gre dalje. Silila sta ga in govorila, ostani z nama, kaj ti proti večeru gre in dan se je že nagnil. In vstopil je, da bi ostal z njima. Ko je sedel z njima za mizo, je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil in jima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga prepoznala. On pa je izginil izpred njiju. Kateheza papeža Leona XIV. V konstituciji Sacrosanctum Concilium je imela naslov Obred, znamenje, simbol.
5: Cari fratelli e sorelle, proseguendo le catechesi sulla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium.
2: Dragi bratje in sestre, v nadaljevanju katehes o koncilski konstituciji Sacrosanctum Concilium se želimo ustaviti pri razmisleku o nekaterih sestavnih elementih svetega bogoslužja, kot so obred, znamenje in simbol. Drugi vatikanski koncil, ki je ohranil dragoceno delo liturgičnega gibanja, nam je pomagal ponovno odkriti zelo živo resnico v zavesti starodavne cerkve in v nauku cerkvenih očetov. Obredi krščanske liturgije niso zunanja preobleka zakramentalne skrivnosti, skupek samovoljnih svečanosti, temveč cerkveno posredovanje, po katerem nas doseže Božji dar. Prav zato nas koncil vabi, da razumemo misterium fidei, torej skrivnost vere, ki se v liturgiji uresničuje skozi obrede in molitve.
5: Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita.
2: Obred daje obliko bogoslužnemu opravilu in po njem tudi našemu življenju, s čimer v nas vzbuja duhovno občutljivost, ki nas naredi zmožne, da po Jezusu Kristusu okušamo Božjo navzočnost. Seveda se to zgodi, če ne ostanemo tuji ali nemi gledalci bogoslužja, ampak v njem sodelujemo z vsem svojim bitjem, telesom, umom in srcem, poslušni Gospodovi zapovedi. Po svetem obredu se tako učimo poslušati Božjo besedo, se zahvaljevati in častiti, bratsko deliti in biti cerkveno občestvo. Odkrijemo, da smo skupno z mnogimi obrazi, ki jo združuje ista vera. Obred nas vključi v natančno določeno sosledje dejanj in molitev, ki so lahko včasih v nasprotju z našo osebno težnjo k spontanosti. Vendar pa njegova logika ni v tem, da bi omejeval svobodo znotraj nekih vzorcev. Nasprotno, slovesno zmernostjo svojih ritmov obred prekine frenetično hitenje in nas privede nazaj k bistvenemu. Na ta način odkrijemo neko drugo razsežnost delovanja, ki ga ne vodijo donosni izračuni, ter drugo izkušnjo časa in prostora. V obredu doživimo logiko zastonjskosti, najdemo počitek, ki prenavlja srce, spoznamo, da nas prehiteva Božja milost. Učimo se živeti v ritmu, ki ga naseljuje Sveti Duh.
5: La grammatica del rito è intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia.
2: Slavnica obreda je prepletena z znamenji in simboli, značilnimi za bogoslužje. V njem, kot trdi koncil, se posvečenje človeka izraža s čutnimi znamenji in se uresničuje na način, ki je lasten vsakemu od njih. Katekizem katoliške cerkve poglablja vrednost teh znamenj ter izpostavlja, da se njihov pomen v stvarstvu in človeški kulturi natančneje kaže v dogodkih stare zaveze in se v polnosti razodeva v Kristusovi osebi in njegovem delu. Simbolično je znamenje vode. Od začetka ustvarjanja do potopa, od prečkanja Rdečega morja do Jordana, vse do vode, ki teče iz Kristusove strani in postane zakramentalno znamenje potopitve v njegovo smrt in vstajenje. Znamenje in simbol sta izraza, ki se pogosto uporabljata kot sopomenki. V resnici je znamenje simbolično, ko se lahko nanaša ne le na idejo, ampak na celoten sistem pomenov in vrednot. Tako na primer pokropitev z blagoslovljeno vodo v nas oživi zavedanje daru, ki smo ga prejeli pri krstu, in naše sprejetje novega življenja v Kristusu. Simboli imajo bistveno praktičen značaj, saj so predvsem dejanja, preprosta in običajna, kot sta poklek in pozdrav miru, ali pa bolj zahtevna, kot so dejanja, ki so del vsakega zakramenta. Predvsem pa imajo simboli edinstveno, performativno in preobrazbeno razsežnost, tako do materialnih elementov, ki jih sestavljajo, kot do tistih, ki pridejo z njimi v stik, saj ustvarjajo občutek pripadnosti, se dotikajo srca in misli ter navdihujejo pristne cerkvene odnose. Papež Frančišek je v svojem apostolskem pismu Desiderio Desideravi, ko je prevzel trditev Romana Guardinija, takole opredelil prvo nalogo liturgične formacije. Človek mora ponovno postati sposoben razumevanja simbolov.
5: Abbiamo bisogno di lasciarci educare dai riti della liturgia.
2: Pomembno je dopustiti, da nas bogoslužni obredi vzgajajo, pri čemer moramo z občutkom in brez samovoljnosti skrbeti za lepoto naših slovesnosti ter si prizadevati za pristno mistagogijo. Izkušnja živega in pobožnega bogoslužja, ki ga spremlja ustrezna mistagogična kateheza, je najboljši vir, da se vseh prebudi tista odprtost za srečanje z Bogom, ki se v logiki utelešenja lahko zgodi le ob vključitvi celotnega človeka, duha, duše in telesa.
0: Papež Leon XIV. Je poslal sporočilo udeležencem tretjega odprtega srečanja strokovnjakov o reviziji Tajpejske deklaracije, ki je potekalo 1. in 2. junija v Rimu. Dogodek so organizirali Papeška akademija za življenje, Svetovno zdravniško združenje in Izraelsko zdravniško združenje. V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik Pietro Parolin, Sveti oče izrazi zadovoljstvo glede njihovega prizadevanja za revizijo deklaracije Svetovnega zdravniškega združenja o etičnih vidikih v zvezi z zdravstvenimi zbirkami podatkov in biobankami. Kot je papež opozoril v okrožnici Magnifica Humanitas, se je pojavila nova oblika kolonializma, ki skuša osebna življenja spremeniti v podatke, ki jih je mogoče izkoristiti. Zato nenehno izboljševanje in razvoj tehnologije pomenita, da je posodobitev obstoječih varnostnih in zasebnostnih politik postalo nujno in temeljno vprašanje. Vsak človek, ustvarjen po Božji podobi in podobnosti, je neponovljiv in edinstven posameznik neizmerne vrednosti, zato ga je potrebno zaščititi pred različnimi oblikami komercializacije, ki skušajo človeka zreducirati na niz podatkov. Sveti oče spodbuja pomembno delo udeležencev srečanja ter zaupa, da se bodo njihove razprave prizadevale podpirati človeško dostojanstvo in skupno znanje kot temelj resničnega skupnega dobrega.
1: Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik svetega rešnega telesa in krvi.

0: Живи от сега, кар прихая от Господови уст. Глей, да се твое сърце не преузаме и не позабиш Господа своега Бога, ки те е изпелял из египтовске дежеле, из хише сужности, ки те е водил по велики и страшни пущави, кер са стропене каче, шкорпиони и сухи краи, кер ни воде, ки ти е точил вода из кременасте скале, ки те е в пущави хранил с мано, ки е твое очетие нисо познали, тако те е понижевал и преискушал, да би ти познее изказовал доброте. Drugo berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, 10. poglavje, 16. in 17. vrstica. Kelih blagoslova, ki ga blagoslavljamo, mar ni udeležba pri Kristusovi krvi? Kruh, ki ga lomimo, mar ni udeležba pri Kristusovem telesu? Ker je en kruh, smo mnogi eno telo. Vsi smo deležni enega kruha. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 6. poglavje, od 51. do 58. vrstice. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom jaz dal, je moje meso za življenje sveta. Judje so se tedaj med seboj prepirali in govorili, kako nam more ta dati svoje meso jesti. Jezus jim je tedaj rekel, resnično, resnično povem vam, če ne jeste mesa sina človekovega in ne pijete njegove krvi, nimate življenja v sebi. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan, kajti moje meso je resnična jed in moja kri resnična pijača. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem. Kakor je mene poslal živi oče in jaz živim po očetu, tako bo tudi tisti, ki mene uživa, živel po meni. To je kruh, ki je prišel iz nebes, ne tak, kakršnega so jedli očetje in so pomrli. Kdor je ta kruh, bo živel vekomaj. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Avguštin v svojih razlagah Janezovega evangelija pravi o Jezusovi trditvi, kruh pa, ki ga bom jaz dal, je moje meso za življenje sveta, kako bo meso, torej človek, ki je iz mesa, mogel razumeti, zakaj je gospod kruhu rekel meso. On imenuje kruh tisto meso, ki ga človek ne more razumeti. Poslušalci so bili zaradi tega zgroženi in so rekli, da je preveč. Verniki pa nasprotno dokazujejo, da poznajo Kristusovo telo, ko ob tem priznajo, da so Kristusovo telo. Misli Benedikta 16. Zelo pomembno je priznati središčno vlogo obhajanja, v katerem Gospod skliče svoje ljudstvo, ga zbere okrog gostije besede in kruha življenja, ga hrani in združuje v sebi v darovanju.
1: Srečen je z Jezusom pri sveti maši se zares in v polnosti uresničuje takrat, ko skupnost pozna, da Jezus biva v najsvetejšem sakramentu. Nas pričakuje in vabi na svojo gostijo in po maši ostane z nami svojo zaupno in tiho navzočnostjo. Nas spremlja s svojim posredovanjem, sprejema naše duhovne žrtve in jih daruje očetu. Misli papeža Frančiška. Današnji evangeljski odlomek po svetem Janezu je del govora o kruhu življenja. Jezus zatrjuje, jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Kruh pa, ki ga bom jaz dal, je moje meso za življenje sveta. On hoče reči, da ga je oče poslal na svet kot hrano večnega življenja in da bo zaradi tega žrtvoval samega sebe, svoje meso. Dejansko je Jezus na križu daroval svoje telo in prelil svojo kri.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež predsednikom in rektorjem katoliških koledžev in univerz v Združenih državah Amerike. Katoliške univerze morajo študente spodbujati k iskanju resnice, kateheza o obredih, znamenjih in simbolih. Obred nas privede nazaj k bistvenemu. Sveti Oče poziva k večji zaščiti zdravstvenih podatkov v digitalni dobi. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik svetega rešnega telesa in krvi.
0: S papežem Leonom XIV. So se v sredo 3. junija srečali predsedniki in rektori katoliških koledžev in univerz v Združenih državah Amerike. Po uvodnih pozdravih je Sveti Oče izrazil upanje, da jim bo izkušnja v Rimu v srcu cerkve pomagala okrepiti vero in obnoviti njihovo zavezanost k vesolnemu poslanstvu cerkve. Glede na to, da se posvečajo vzgoji in izobraževanju, prav tako moli zanje, da bi njihova srca vedno bolj prežemala lepota resnice in veličine človeštva, ki ga je ustvaril Bog in odrešil Kristus. Papež je svoj nagovor posvetil odločilni vlogi katoliške vzgoje in izobraževanja v današnjem svetu, pri tem pa se je navezal na nedavno objavljeno okrožnico Magnifica Humanitas.
3: One of the challenges that the world of education is currently facing is the increasing fragmentation of knowledge.
0: Eden izmed izzivov, s katerimi se trenutno sooča svet vzgoje in izobraževanja, je naraščajoča razdrobljenost znanja. Medtem ko je lahko najti ljudi, ki so strokovnjaki na določenem študijskem področju, mnogi izmed njih s težavo najdejo smer v svojem življenju. Deloma zaradi nezmožnosti, da bi povezali informacije z globljim znanjem ali ohranili občutek smisla. Pogosto jim manjka celosten pogled na stvarnost, ki lahko združuje ne samo različna področja znanja, ampak tudi številne vidike življenja in notranje hrepenenje človeškega srca. Pri tem imata katoliška vzgoja in izobraževanje posebej pomenljivo vlogo. Ko mladi moški in ženske pridejo na vaše koledže in univerze za določen študij, pri čemer jih pogosto motivira bodoča zaposlitev, je vaša plemenita naloga, da usmerjate to željo po znanju tako, da se bodo tudi oni naučili iskati in ljubiti resnico, razmišljati o smislu življenja in prepoznavati dostojanstvo vsakega človeka. To ni lahka naloga. Kot dobro veste, iskanje resnice zahteva ne le učenje in mentorstvo, temveč tudi veliko truda. Če katoliško izobraževanje ne vcepi v študente resnične gorečnosti za resnico, in to ne samo za intelektualno resnico, ampak za resnico, ki je sam Kristus, težko lahko pričakujemo, da bodo ljudje pripravljeni vložiti napor potreben za spoznavanje resnice in prilagajanje svojega življenja tej resnici. Katoliške ustanove so namreč poklicane, da so življenjsko okolje, v katerem krščanska vizija prežema vsako disciplino in vsak odnos. Vaša pristnost resničnih Kristusovih učencev vam bo zagotovo pomagala pri posredovanju živega evangelija na način, da bodo tisti, ki so vam zaupani, resnično srečali Gospoda in v katoliški veri odkrili združujoč pogled, ki ga lahko zagotovi le resnica. V nadaljevanju je Sveti Oče poudaril, da z praktičnega ali pedagoškega vidika nedavni tehnološki napredek prinaša tudi številne izzive za svet izobraževanja.
3: Prolific use of artificial intelligence makes it increasingly difficult to evaluate the work of the students.
0: Zaradi vse pogostejše uporabe umetne inteligence je vedno težje ocenjevati delo študentov. To od vzgojiteljev zahteva, da svoje metode ustvarjalno prilagodijo, da bi zagotovili celostno človeško formacijo tistih, ki so jim zaupani, čeprav to za profesorje pogosto pomeni več dela. V tem smislu moramo biti pripravljeni velikodušno vlagati v vzgojo in izobraževanje prihodnjih generacij. Ključnega pomena je, da se mladi moški in ženske naučijo pozitivno uporabljati nove tehnologije, hkrati pa resnično razvijati svoje od Boga dane sposobnosti in zmožnosti za razmišljanje, kritično mišljenje in shranjevanje znanja v spomin, s čimer se pripravijo na odgovorno oblikovanje prihodnega sveta.
3: Dear brothers and sisters, as you continue to carry out the church's evangelizing mission,
0: dragi bratje in sestre, ko nadaljujete z udejanjanjem evangelizacijskega poslanstva cerkve, Upam, da bodo študenti v vaših ustanovah vedno lahko našli zdrav nauk zaupan cerkvi, ki bo služil kot resničen in trajen temelj, ne samo za njihova življenja, ampak tudi za prihodnost naroda. Zahvaljujem se vam za vašo navzočnost tukaj in za vašo predanost katoliški vzgoji in izobraževanju, ter vam iz srca podeljujem apostolski blagoslov, ki ga z veseljem razširjam na ljudi, skupnosti in ustanove, ki jih predstavljate.
2: Med splošno audienco v sredo 3. junija je Sveti Oče govoril o obredih, znamenjih in simbolih kot pomembnih delih bogoslužja ter tako nadaljeval kateheze o koncilski konstituciji o svetem bogoslužju Sacrosanctum Concilium. Obredi krščanske liturgije niso zunanja preobleka zakramentov ali nek skupek samovoljnih svečanosti. V bogoslužju se namreč po obredih in molitvah uresničuje skrivnost vere, je dejal papež Leon XIV. Pri katehezi ter poudaril, da nas obred privede nazaj k bistvenemu. V obredu doživimo logiko zastonjskosti, najdemo počitek, ki prenavlja srce, spoznamo, da nas prehiteva Božja milost, ter se učimo živeti v ritmu, ki ga narekuje Sveti Duh. Na začetku splošne audience se je bral odlomek iz 24. poglavja Lukovega evangelija.
4: Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano.
2: Medtem so se približali vasi, kamor so potovali, on pa se je delal, kakor da gre dalje. Silila sta ga in govorila, ostani z nama, kaj ti proti večeru gre in dan se je že nagnil. In vstopil je, da bi ostal z njima. Ko je sedel z njima za mizo, je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil in jima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga prepoznala. On pa je izginil izpred njiju. Kateheza papeža Leona XIV. V konstituciji Sacrosanctum Concilium je imela naslov Obred, znamenje, simbol.
5: Cari fratelli e sorelle, proseguendo le catechesi sulla costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium.
2: Dragi bratje in sestre, v nadaljevanju katehes o koncilski konstituciji Sacrosanctum Concilium se želimo ustaviti pri razmisleku o nekaterih sestavnih elementih svetega bogoslužja, kot so obred, znamenje in simbol. Drugi vatikanski koncil, ki je ohranil dragoceno delo liturgičnega gibanja, nam je pomagal ponovno odkriti zelo živo resnico v zavesti starodavne cerkve in v nauku cerkvenih očetov. Obredi krščanske liturgije niso zunanja preobleka zakramentalne skrivnosti, skupek samovoljnih svečanosti, temveč cerkveno posredovanje, po katerem nas doseže Božji dar. Prav zato nas koncil vabi, da razumemo misterium fidei, torej skrivnost vere, ki se v liturgiji uresničuje skozi obrede in molitve.
5: Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita.
2: Obred daje obliko bogoslužnemu opravilu in po njem tudi našemu življenju, s čimer v nas vzbuja duhovno občutljivost, ki nas naredi zmožne, da po Jezusu Kristusu okušamo Božjo navzočnost. Seveda se to zgodi, če ne ostanemo tuji ali nemi gledalci bogoslužja, ampak v njem sodelujemo z vsem svojim bitjem, telesom, umom in srcem, poslušni Gospodovi zapovedi. Po svetem obredu se tako učimo poslušati Božjo besedo, se zahvaljevati in častiti, bratsko deliti in biti cerkveno občestvo. Odkrijemo, da smo skupno z mnogimi obrazi, ki jo združuje ista vera. Obred nas vključi v natančno določeno sosledje dejanj in molitev, ki so lahko včasih v nasprotju z našo osebno težnjo k spontanosti, vendar pa njegova logika ni v tem, da bi omejeval svobodo znotraj nekih vzorcev. Nasprotno, slovesno zmernostjo svojih ritmov obred prekine frenetično hitenje in nas privede nazaj k bistvenemu. Na ta način odkrijemo neko drugo razsežnost delovanja, ki ga ne vodijo donosni izračuni, ter drugo izkušnjo časa in prostora. V obredu doživimo logiko zastonjskosti, najdemo počitek, ki prenavlja srce, spoznamo, da nas prehiteva Božja milost. Učimo se živeti v ritmu, ki ga naseljuje Sveti Duh.
5: La grammatica del rito è intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia.
2: Slavnica obreda je prepletena z znamenji in simboli, značilnimi za bogoslužje. V njem, kot trdi koncil, se posvečenje človeka izraža s čutnimi znamenji in se uresničuje na način, ki je lasten vsakemu od njih. Katekizem katoliške cerkve poglablja vrednost teh znamenj ter izpostavlja, da se njihov pomen v stvarstvu in človeški kulturi natančneje kaže v dogodkih stare zaveze in se v polnosti razodeva v Kristusovi osebi in njegovem delu. Simbolično je znamenje vode. Od začetka ustvarjanja do potopa, od prečkanja Rdečega morja do Jordana, vse do vode, ki teče iz Kristusove strani in postane zakramentalno znamenje potopitve v njegovo smrt in vstajenje. Znamenje in simbol sta izraza, ki se pogosto uporabljata kot sopomenki. V resnici je znamenje simbolično, ko se lahko nanaša ne le na idejo, ampak na celoten sistem pomenov in vrednot. Tako na primer pokropitev z blagoslovljeno vodo v nas oživi zavedanje daru, ki smo ga prejeli pri krstu, in naše sprejetje novega življenja v Kristusu. Simboli imajo bistveno praktičen značaj, saj so predvsem dejanja, preprosta in običajna, kot sta poklek in pozdrav miru, ali pa bolj zahtevna, kot so dejanja, ki so del vsakega zakramenta. Predvsem pa imajo simboli edinstveno, performativno in preobrazbeno razsežnost, tako do materialnih elementov, ki jih sestavljajo, kot do tistih, ki pridejo z njimi v stik, saj ustvarjajo občutek pripadnosti, se dotikajo srca in misli ter navdihujejo pristne cerkvene odnose. Papež Frančišek je v svojem apostolskem pismu Desiderio Desideravi, ko je prevzel trditev Romana Guardinija, takole opredelil prvo nalogo liturgične formacije. Človek mora ponovno postati sposoben razumevanja simbolov.
5: Abbiamo bisogno di lasciarci educare dai riti della liturgia.
2: Pomembno je dopustiti, da nas bogoslužni obredi vzgajajo, pri čemer moramo z občutkom in brez samovoljnosti skrbeti za lepoto naših slovesnosti ter si prizadevati za pristno mistagogijo. Izkušnja živega in pobožnega bogoslužja, ki ga spremlja ustrezna mistagogična kateheza, je najboljši vir, da se vseh prebudi tista odprtost za srečanje z Bogom, ki se v logiki utelešenja lahko zgodi le ob vključitvi celotnega človeka, duha, duše in telesa.
0: Papež Leon XIV. Je poslal sporočilo udeležencem tretjega odprtega srečanja strokovnjakov o reviziji Tajpejske deklaracije, ki je potekalo 1. in 2. junija v Rimu. Dogodek so organizirali Papeška akademija za življenje, Svetovno zdravniško združenje in Izraelsko zdravniško združenje. V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik Pietro Parolin, Sveti oče izrazi zadovoljstvo glede njihovega prizadevanja za revizijo deklaracije Svetovnega zdravniškega združenja o etičnih vidikih v zvezi z zdravstvenimi zbirkami podatkov in biobankami. Kot je papež opozoril v okrožnici Magnifica Humanitas, se je pojavila nova oblika kolonializma, ki skuša osebna življenja spremeniti v podatke, ki jih je mogoče izkoristiti. Zato nenehno izboljševanje in razvoj tehnologije pomenita, da je posodobitev obstoječih varnostnih in zasebnostnih politik postalo nujno in temeljno vprašanje. Vsak človek, ustvarjen po Božji podobi in podobnosti, je neponovljiv in edinstven posameznik neizmerne vrednosti, zato ga je potrebno zaščititi pred različnimi oblikami komercializacije, ki skušajo človeka zreducirati na niz podatkov. Sveti oče spodbuja pomembno delo udeležencev srečanja ter zaupa, da se bodo njihove razprave prizadevale podpirati človeško dostojanstvo in skupno znanje kot temelj resničnega skupnega dobrega.
1: Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik svetega rešnega telesa in krvi. Prvo berilo je iz pete Mojzesove knjige, 8. poglavje od 2. do 3. ter od 14. do 16. vrstice. Spominjaj se vse poti, po kateri te je Gospod tvoj Bog te 40 let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preizkusil in spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali se boš držal njegovi zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, pa te hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoje očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha, kajti človek živi od vsega, kar prihaja od Gospodovih ust. Glej, da se tvoje srce ne prevzame in ne pozabiš Gospoda svojega Boga, ki te je izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti, ki te je vodil po veliki in strašni puščavi, kjer so stropene kače, škorpioni in suhi kraji, kjer ni vode, ki ti je točil vodo iz kremenaste skale, ki te je v puščavi hranil z mano, ki je tvoje očetje niso poznali, tako te je poniževal in preizkušal, da bi ti pozneje izkazoval dobrote. Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, 10. poglavje, 16. in 17. vrstica. Kelih blagoslova, ki ga blagoslavljamo, mar ni udeležba pri Kristusovi krvi? Kruh, ki ga lomimo, mar ni udeležba pri Kristusovem telesu? Ker je en kruh, smo mnogi eno telo. Vsi smo deležni enega kruha. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 6. poglavje, od 51. do 58. vrstice. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom jaz dal, je moje meso za življenje sveta. Judje so se tedaj med seboj prepirali in govorili, kako nam more ta dati svoje meso jesti. Jezus jim je tedaj rekel, resnično, resnično povem vam, če ne jeste mesa Sina človekovega in ne pijete njegove krvi, nimate življenja v sebi. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan. Kajti moje meso je resnična jed in moja kri resnična pijača. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem. Kakor je mene poslal živi oče in jaz živim po očetu, tako bo tudi tisti, ki mene uživa, živel po meni. To je kruh, ki je prišel iz nebes, ne tak, kakršnega so jedli očetje in so pomrli. Kdor je ta kruh, bo živel vekomaj. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Avguštin v svojih razlagah Janezovega evangelija pravi o Jezusovi trditvi, kruh pa, ki ga bom jaz dal, je moje meso za življenje sveta, kako bo meso, torej človek, ki je iz mesa, mogel razumeti, zakaj je Gospod kruhu rekel meso. On imenuje kruh tisto meso, ki ga človek ne more razumeti. Poslušalci so bili zaradi tega zgroženi in so rekli, da je preveč. Verniki pa nasprotno dokazujejo, da poznajo Kristusovo telo, ko ob tem priznajo, da so Kristusovo telo. Misli Benedikta 16. Zelo pomembno je priznati središčno vlogo obhajanja, v katerem Gospod skliče svoje ljudstvo, ga zbere okrog gostije besede in kruha življenja, ga hrani in združuje v sebi v darovanju. Srečanje z Jezusom pri sveti maši se zares in v polnosti uresničuje takrat, ko skupnost pozna, da Jezus biva v najsvetejšem sakramentu. Nas pričakuje in vabi na svojo gostijo in po maši ostane z nami svojo zaupno in tiho navzočnostjo. Nas spremlja svojim posredovanjem, sprejema naše duhovne žrtve in jih daruje očetu. Misli papeža Frančiška. Današnji evangeljski odlomek po svetem Janezu je del govora o kruhu življenja. Jezus zatrjuje, jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Kruh pa, ki ga bom jaz dal, je moje meso za življenje sveta. On hoče reči, da ga je oče poslal na svet kot hrano večnega življenja in da bo zaradi tega žrtvoval samega sebe, svoje meso. Dejansko je Jezus na križu daroval svoje telo in prelil svojo kri.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.